0: Las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 € y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio, 1,25 €.
4: Gadis, en confianza.
5: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
0: Comeza unha nova semana laboral electiva tras o festivo do 12 de outubro. O presidente da Xunta participou nas últimas horas en Madrid nos actos centrais da Festa Nacional. Na súa rede social reivindicou a España que suma, que respecta a diversidade e atopa na unidade unha das súas grandes fortalezas, ao que engade que Galicia seguirá contribuindo a ese proxecto común. Pero o BNG, pola contra, o 12 de outubro é a arma ideolóxica do españolismo, polo que reivindican a loita desde Galicia que, como país emigrante, debe poñerse do lado dos milleiros de persoas que son agredidas ou obrigadas a fuxir dos seus países. Así se expresaba a deputada no Parlamento Rosana Pérez desde o acto en memoria dos mártires de Nebra no 110 aniversario en Porto do Son. Desde alí reivindicaba tamén o dereito á vivenda.
6: Ou non é acaso unha loita máis que necesaria enchermos as rúas do país por un dereito básico como termos unha casa, un teito baixo que vivir? Mari Carme prendeu a mecha e nós, como sempre, respondemos. Pero fixémolo e facémolo tamén polas miles de Mari Carme galegas que nestes anos o Partido Popular da Xunta abandonou a súa sorte.
0: Os discursos deste 12 de outubro estiveron marcados xa pola precampaña para as eleccións xerais do 29 de novembro. Desde Lugo, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que o seu compromiso con Galicia está na comunidade e non como candidato ao Congreso, o tempo que indicaba que serán os militantes e tamén a organización os que decidirán a posible candidatura de José López Orozco ao Senado.
7: Non serei eu quen que non valore positivamente todas as propostas a Orozco e a do resto de persoas, que, de compañeros e compañeras que se propoñen para os postos de candidaturas, por tanto, eu valoro positivamente, non? Valorarán os militantes, valorará a propia organización, pero en todo caso eu me quedo sobre todo con esa mostra de cariño e de afecto, non? Que se traslada a través de moitos militantes da provincia de Lugo. E en ese sentido me parece perfecto, non?
0: Dicíamos, e es que tras o festivo comeza a semana laboral electiva, vais a celebrar, polo tanto, hoxe o Consello Semanal da Xunta dos Luns, que estará presidido desta volta por Diego Calvo, e que Alfonso Rueda participará hoxe en Bruxelas no encontro anual das rexións europeas. O presidente da Xunta intervirá no dictame sobre a folla de ruta para a transformación da industria de defensa da Unión e tamén participará nun debate sobre incendios forestais. Escoitábamos antes as reclamacións do BNG sobre vivenda. En Vigo, como acabamos de escoitar, comezou a pasada noite unha acampada dunha dúcia de tendas na Alameda, a terceira xa en Galicia, tras as de Santiago e Pontevedra. E comeza hoxe unha nova fase da vacinación contra a gripe. Co traslado da campaña a centros educativos, serán 75 este ano, Ángeles San Luis.
8: O ano pasado a campaña de vacinación tivo lugar en 50 centros educativos, este ano amplíase ata 75, co obxectivo de acadar a vacinación de 26.536 nenos de entre 3 e 11 anos. Son os convocados en total. O ano pasado a participación acadou o 51% dos convocados. Sempre se fai de forma voluntaria e tamén con autorización, obviamente, por parte das familias ou titores destes alumnos. Son centros pertencentes 12 deles, área sanitaria da Coruña e C, 4 a de Ferrol, 14 a de Santiago de Compostela e Barbanza, 9 área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, 12 área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte, 11 área sanitaria de Vigo e 13 centros da área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. Aqueles alumnos que teñan autorización, repetimos, das familias ou titores para participar nesta vacinación, recibirán a vacina intranasal sen pinchazo.
0: E quedan aínda días para que remate a Costeira do Bonito, pero dende o sector pesqueiro xa fan un balance negativo da campaña. Ata finais de mes, a lonxa de Burela comercializou 1.057.000 kilos, 354.000 menos que en 2025. Baixan as capturas e a facturación e sobe o prezo do peixe, 4,25 € por kilo de bonito, fronte aos 3,95 do exercicio anterior. Sergio López, xere...

0: todos, non hai problema.
1: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
2: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Muy buenos días, tenemos un martes 13 anticiclónico aquí en Galicia con subadas temperaturas máximas, unas subadas temperaturas que continuará mañá, pero ollo, porque hay diferencia entre as máximas e as mínimas, ao fin estamos en outono, xa non en verán. Bueno, temos en marcha unha nova fase da campaña de vacinación contra a gripe, arrinca nos centros escolares, un total de 75. Os conselleiros de Sanidade e Educación estiveron no de Fontiñas, en Santiago de Compostela. Escoitamos o conselleiro Antonio Gómez Camaño.
5: Pues también favorecer e facilitar ás familias a posibilidad de conciliar, non ter que acudir ao centro de saúde. Hoxe se inicia tamén a campaña nos centros de saúde, entre todos os nenos de a partir de 6 meses hasta os 11 anos. Sí, sí, la consellería va necesitada por SMS, pero tamén se pode pedir cita a través dos teléfonos que están xa xabados para eso, ¿no?
4: Sí, porque estamos nunha nova fase da campaña de vacinación contra a gripe, agora ábrese tamén aos menores para facilitar esa vacinación. Por segundo ano consecutivo, a vacinación tamén se vai a facer en centros escolares, en 75 centros escolares. Imos a completar estes datos con Ramón Castro.
6: O pasado ano a vacinación foi en 50 centros educativos. Este ano amplíase ata os 75. En total son 26.536 alumnos entre 3 e 11 anos os que poden participar na vacinación. Sempre de xeito voluntario e con autorización das familias ou titores legais. A vacina é intranasal, sen necesidade de picada. O ano pasado participou o 51% do alumnado convocado.
4: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está hoxe en Bruxelas, no Comité Europeo da Rexión, onde, entre outros, se vai presentar o dictame sobre a folla de ruta para a transformación da industria de defensa da Unión Europea, unha transformación na que as rexións europeas tamén queren un papel destacado. Xa lles contamos nalgúnha ocasión que Galicia é unha das comunidades na que o sector da defensa ten máis peso en España, con empresas tractoras importantes e salientadas. Bueno, co gallo desta axenda de Alfonso Rueda en Europa, o Consello da Xunta, Consello de Goberno Autonómico, está reunido a esta hora e está encabezado polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. As 2:30 estaremos cos principais acordos que se dictaminen este Consello da Xunta. Na mentres, o Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, acompañada polo deputado no Congreso da formación do BNG, Néstor Rego, acaban de comparecer conxuntamente diante dos medios. Pontón confirmou xa nun primeiro momento, nada máis convocarse estas eleccións, que Rego vai repetir como candidato ao Congreso, o Bloque rumbo o 29N. María Teijeiro.
7: O BNG está xa inmerso en pleno proceso de elaboración das candidaturas de cara ao vindeiro 29N. O día 24 aprobaranse no Consello Nacional e, sen confirmar, se ve a haber continuismo, dicía hoxe a voceira nacional, que levarán os mellores. Ana Pontón facía un chamado á sociedade esta mañá, o 29 de novembro, de está en xogo a vida dos galegos.
8: E nós o que decimos é que o próximo 29N hai que ir a votar con ilusión, con ganas, con Galiza na cabeza e no corazón, e que temos que ser conscientes de que a única batalla que se perde é a que non se dá. Desde o BNG imos ir a por todas, sabendo que estamos nun momento en que hai moitas persoas que están mirando para nós, moitas persoas que están duvidando que van a facer o próximo 29N. Quizáis algunhas se senten decepcionadas porque viron políticas a medio gas dun goberno que non foi valente, e non sei o que lle decimos. Que a alternativa para que ese motor funcione é o BNG.
7: Acompañada por Néstor Rego e por Carme da Silva, Pontón defendía o traballo feito en Madrid, aseguraba que fixeron máis cun deputado e cunha senadora que outras formacións, porque o BNG sinala non ten ataduras. Defenden que o acordo de investidura con Pedro Sánchez foi positivo, a pesar de que quedaran cuestións pendentes por mor do adianto electoral.
4: Bueno, pues comparecencia esta mañá do Bloque Nacionalista Galego, camiño do 29N, camiño de 29N, o Censo Electoral de Galicia, anoten aí nestas eleccións. Vai a ser de 2 millóns, ou é, de 2

0: 2.734.398 electores. Estos son 45.758 máis que nos anteriores comicios, nos últimos comicios en 2023, comicios xerais. Máis de 57.881 son novos electores, os que se incorporan por cumprir xa 18 anos. En canto o CERA, o número de electores no estranxeiro, Galicia e a comunidade somos a comunidade con máis rexistrados, máis electores rexistrados en toda España. De feito, somos a única comunidade na que o voto CERA supera o 500.000. 516.669 electores. Xa saben que este voto cobrou especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Bueno, máis temas. As acampadas pola problemática da vivenda de Santiago, a que primeiro se montou, e a de Pontevedra, nas últimas horas, uniuse a de Vigo. As tendas de campaña sentáronse tamén na Alameda de Vigo. Xa son tres cidades, con acampadas de protesta pola problemática da vivenda. O sindicato CIGA, as portas da sede da Consellería de Emprego, están a dar máis datos da convocatoria de folga xeral que o sindicato nacionalista tamén secunda. Lembramos que, en canto a convocatoria de Comisión Obreira e UGT, estamos a falar do 11 de novembro. O tema central, xa saben, a vivenda. E para tomar o pulso a problemática da vivenda estes últimos días, estámonos a fixar en varias cuestións que colindan con ese tema, con esta problemática. Está este movimento nas rúas, as acampadas, xa saben que principiaron co desafiuzamento de Mari Carmen Abascal en Madrid. Trimestralmente, o Consello Xeral do Poder Xudicial publica dende hai anos un informe chamase Efectos da Crise nos órganos xudiciais. Recolle actividade dos órganos xudiciais que teñen que ver con efectos da crise, por exemplo, concursos de acreedores, por exemplo, ERES. Hoxe puxemos o foco nos desafiuzamentos, nos lanzamentos. Son datos do último informe publicado, está a sair un novo, pero este último publicado, o do primeiro trimestre deste 2026. Estes son os datos, Pilar Ozores.
1: No total de España rexistráronse 4.005 lanzamentos. Deles, 156 foron aquí en Galicia, distribuídos por provincias do seguinte xeito: 87 en Pontevedra, 34 na Coruña, 29 en Lugo e 6 en Ourense. Se facemos a comparativa con hai un ano, primeiro trimestre de 2025, supón un descenso do 50,2%, é dicir, a metade. A taxa de lanzamentos por 100.000 habitantes sitúase na nosa comunidade en 5,7 por 100.000, na media de España en 8,2. Dos 156 lanzamentos, 114 foron en arrendamentos, o resto foron execucións hipotecarias. Son os últimos datos do informe sobre efectos da crise nos órganos xudiciais publicado polo Consello Xeral do Poder Xudicial.
0: Na Audiencia Provincial da Coruña está a proceder a selección do xurado popular que vai xulgar un home de 76 anos acusado de asasinar a súa muller na cidade da Coruña en agosto de 2024 na rúa Gran Canaria. Eran parella, máis de 45 anos xuntos, sen denuncias previas, 4 fillos en común. Agosto de 2024, el chamou a policía dicindo que a súa muller tivera un accidente, un golpe fortuito, ela morreu. A autopsia o que indicou é que esta muller, Mercedes, así se chamaba, morreu por asfixia. A Fiscalía pide 26 anos de prisión para este home, 016, o teléfono de loita contra a violencia de xénero, contra a violencia machista aquí en Galicia. E temos datos dos aeroportos. No pasado mes de setembro, aeroporto máis empregado, Santiago de Compostela, Lavacolla, Rosalía de Castro, 280.908 pasaxeiros. Pero isto é unha caída con respecto pois a setembro de 2025, 7,4% menos. Pero ollo, que se vemos todo o cómputo global do que levamos de ano, en Lavacolla, de xaneiro a setembro, a caída foi do 28% no número de viaxeiros. Hai que lembrar tamén, no tapé de páxina, houve un mes no que o aeroporto estivo pechado, pero ainda así estamos a falar dunha caída moi acusada. Segundo aeroporto máis empregado en setembro, tamén no cómputo xeral do ano, e o segundo máis empregado, a Coruña, en setembro, 102.396 pasaxeiros, un 5,8% máis. Vigo, 94.962. Isto é un 1,3% máis. Bueno, pois son os datos dos aeroportos, datos facilitados por AENA. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co chourizo core en malla de 320 gramos a 2,85 euros a unidade. Ou a pataca común malla de 5 kilos a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: En Ceror Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. En la Onda con invitada, con convidada, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
1: Buenas tardes, porque son las 2:30, no sé si se xantou, se non xantou, no sé ainda, no.
2: Eu tampoco, y casi non almorcei, entón.
1: Pero bueno, 2:30 entendemos que unha boa hora para decir boa tarde. Bueno, esta é unha entrevista que íamos emitir, a verdade, ia nos acompañar Ana Pontón hai uns días, bueno, así tamén o contábamos aquí en Onda Cero, porque anunciábamos esa entrevista, pero claro que pasaron moitas cousas, tivemos ese anticipo electoral, tivemos o pasamento tamén de Xosé Manuel Beiras, que tamén o lembramos aquí, por suposto. Pero bueno, hoxe chegou o día.
2: Pues,
1: con sí. Forza.
2: É certo que a semana pasada tivemos sí. moitos elementos que nos condicionan, uns no político, como esas eleccións xerais nas que imos a por todas, e outras tamén no político e persoal, como é a perda de Xosé Manuel, que evidentemente deixa un baleiro moi importante político e persoal, foi un referente de moitas xeracións entre as que me incluo, pero tamén é certo que lo que querería é que estivéramos aquí pelexando, loitando por Galiza e fregando os pés a esa extrema, a esa dereita cada vez máis extrema e máis ultra.
1: Bueno, pois camiño do 29N, do 29 de novembro, que o tempo pasa moi rápido e xa estamos aí. Antes, como sempre, sempre facemos algo no inicio do programa e darlle as grazas a todos os que están ao outro lado. Grazas por acompañarnos, grazas por facernos compañía. A soidade non existe, se que se a radio está encendida. Somos Onda Cero.
0: Galicia en la Onda.
1: Bueno, tamén facemos algo ao inicio do programa. A verdade é que isto soémolo facer o venres, porque cando dicimos toca carro grande, planazo, venres pola tarde, sábado, pero claro, vimos dunha ponte, uf, pois hoxe hai que facer tamén o plan de coller o carro e ir a Freud.
3: Déjate sorprender por las ofertas

0: de Freud de esta semana. Como los contramuslos de pollo a tan solo 3,25 euros el kilo. Son las ofertas.
1: El super de casa.
0: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
2: Bueno, pues moitos temas sobre a mesa. Imos a lo, comezamos, esta charla. Bueno, co 29 de novembro hai que está aí marcado aí na xenda. Esta maña vostede, bueno, xa o contábamos no tempo de noticias de Onda Cero Galicia, tiña ese almorzo informativo, non? Ali a carón de Néstor Rego, a carón tamén de Carme da Silva, que presupoñemos, non o sabemos, que repetirán nas listas, non o sabemos, pero bueno, o BNG dicía que xa está preparado para esa carreira, rumbo a ese anticipo electoral, a esa cita de finais de novembro.
3: Pues estamos preparados y preparadas para seguir defendiendo a este país en Madrid, para defender a su asente. Y estoy convencida de que estas son unas elecciones que están muy abiertas, digan o que digan as enquisas. Y a clave, o que nos xogamos os galegos y galegas, é ter unha voz clara e firme que defenda as nosas vidas, que defenda os nosos intereses como país, e sabendo ademais que o BNG é unha forza política que sempre vai a defender avances, dereitos sociais, a vivendas, pensións, a sanidade pública, a educación pública, e polo tanto eu digo que neste 29N todas esas persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón, que queren que este país se faga valer, e que saben que facerse valer é tamén defender a sanidade, a educación, a vivenda, as pensións, pois teñen a súa aposta clara no BNG.
2: Temos eleccións 29N, é certo, bueno, eu lembraba antes de comezar esta entrevista que o BNG, vostede, tamén tiña axenda, habitualmente, non sei se todos os días, pero un día sí, un día non.
3: Casi tamén, todos os días, sí.
2: Bueno, axenda ten todos os días, pero refírome, axenda adicada, estaban, vamos, de cheo no que a preparación das eleccións municipais. Bueno. Dicía yo, BNG, polo que trascendiera, o partido que máis adiantado tiña presentación de candidaturas,
3: bueno, evidentemente demais. As municipais son unhas eleccións que sabemos que están aí, xa teñen data convocada, 23 de maio, pero agora a prioridade ten que ser estas eleccións xerais na que nos xogamos moito, porque en Galiza hai moitas cuestións que se deciden en Madrid. Vaise a xogar pois o futuro do noso modelo enerxético, se se sigue con un modelo de espolio dos nosos recursos ou o cambio. Xogámonos tamén que non revivan proxectos como Altri, que sabemos que é o que defende o Partido Popular, e é certo que ainda falta unha parte da tramitación dese proxecto que podería darlle aire, e xogámonos tamén pois que non vexamos unha involución de dereitos e democrática que representa esa alternativa dunha dereita cada vez máis extrema. E eu creo que neste momento hai moitas persoas que ainda non teñen decidido o seu voto e que esta campaña vai ser clave, e nos vamos estar aí para que nin a xente se deixe levar pola campaña do medo, nin pola campaña de decir, bueno, pois non hai nada que facer, non. As eleccións cando se convocan hai partido, e por lo tanto a clave é que todas as persoas que queremos que Galiza avance, que queremos que os galegos e galegas teñamos mellor calidade de vida e frear os recortes que significa a dereita, pois aposten polo BNG, porque ademais é que o PP non se esconde. Feijóo acaba de decir, nada máis empezar a campaña, que vai pedir sacrificios. Sabemos que lles piden sempre sacrificios á parte máis débil, non? Non sei se nos van a pedir máis sacrificios en vivenda. O señor Feijóo, mentre soy presidente da Xunta en políticas de vivenda, si por algo destacou foi por cargarse a política social de vivenda e por fomentar a especulación, non? Fíxate, entre os anos 2016 e 2022 entregou 15 vivendas de protección pública en aluguer. Creo que eso define a que podemos esperar do Partido Popular e de Feijóo.
2: Agora mesmo en Galicia temos tres acampadas aí pola problemática da vivenda, en Santiago de Compostela, en Pontevedra, tamén dende as últimas horas, perdón, en Vigo, a vivenda centrou a última sesión de control esas preguntas que, bueno, tiña vostede tamén, José Ramón Gómez Besteiro, as que lle facían ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda. No próximo pleno parlamentario vais a volver a falar de vivenda. Sei que vostede non se cree, porque escuitámolo en todos os debates, non se cree as cifras que está dando a Xunta en canto a vivenda, que están a planificar.
3: A Xunta o que fai promesas que non solucionarían o problema, pero que por riba non as cumpre. Eu podo decir que non as cumpre porque o señor Rueda, no ano 2023, que ademais dixo públicamente que non fixeran antes vivenda pública, porque até 2023 non se decatara de que

0: había un problema de acceso á vivenda. Pois ben, en 2023, cando o señor Rueda dixo que detectou que había un problema de acceso á vivenda, prometeu que se iban a facer 1.800 vivendas públicas en aluguer en 2026. E non nos queda nada. Quedan menos de 2 meses para que acaben 2026. Sabes cantas vivendas entregaron?
1: Cantas?
0: 98. De 1.800, e a pregunta que nos facemos é onde están as 1.700 que faltan. Porque é evidente que non están aí, que non van a cumprir a súa promesa, entón que fan? Pois prometo máis, total que máis dá, os titulares dan para todos. O problema é que o señor Rueda non fai o que podería facer, porque podería declarar zonas tensionadas naqueles concellos que cumplen, e que en Galiza non é que só cumpran as cidades e as digamos, concellos, os entornos das cidades, e que cumpren máis de 100 concellos, os criterios para poder ser declarados. Podería, por exemplo, apostar por un programa de compra pública de vivenda en aluguer, como lle propoñemos desde o BNG. Hai fondos do Estado para facelo. A cuestión é que o señor Rueda o único que está facendo é propaganda e tomando medidas que fomentan a especulación. Porque tú crees que é normal, Ángeles, que se lle rebaixen os impostos a empresas que compren edificios enteiros para poñelos en aluguer? O sea, é que o que están facendo é fomentar a especulación en vez de realmente introducir medidas que protexan a xente porque ten dereito a ter unha vivenda.
1: Vamos a centrar nas zonas tensionadas, porque sei que o Bloque Nacionalista Galego pois pediulle xa en varias ocasións a Xunta de Galicia que de oficio declare esas zonas tensionadas, pois o que acaba de decir, neses concellos di que cumpran eses parámetros, non, establecidos pola normativa. Claro, sabemos todos que a Xunta de Galicia, o Partido Popular, non cree que a declaración de zona tensionada se sea unha solución para a problemática da vivenda. Aquí en Galicia houve 2 concellos polo de agora que sí fixeron os trámites para ser declarados zonas tensionadas, e agora mesmo pues están declarados zonas tensionadas. Serían A Coruña e Santiago de Compostela. Os concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, Santiago, sí, fixos os trámites. Pontevedra, por que Pontevedra non?
0: Mira, eu o que...
1: É dicir, refírome... Ademais, seguimos ter unhas eleccións xa non estatais, senón municipais. Se a Xunta de Galicia de oficio non quere, o Bloque Nacionalista Galego será unha das propostas que os seus concellos vayan a eses trámites?
0: O que estamos dicindo é que quen tenga responsabilidade de declarar zonas tensionadas é a Xunta. E é máis, debería de declararlas a Xunta, porque realmente, para que a zona tensionada teña un efecto importante, non debería de ser unha acción dun concello, debería ser unha acción dunha área, ¿no? A área de Coruña debería ser declarada, toda a área de Santiago debería ser declarada. E neste momento, o que está facendo a Xunta é cargarlle os concellos que fagan ese traballo, porque hai que facer toda unha serie de documentación que require recursos, personal técnico para facelo, tempo, e mentre fan eso non fan outras cuestións que sí son competencia dos concellos, pero é que ademais despois a Xunta non fai a súa parte do traballo, porque non está controlando que se cumplan as condicións, non está inspeccionando, non está sancionando a quen incumple. Polo tanto, aquí o que estamos é nunha cuestión moi perversa, e é que a Xunta non as quere declarar, declaras tarde, mal e arrastro, como fixo en Santiago de Compostela, facéndonos perder un ano, e logo non toma medidas correctoras que debería de tomar para garantizar que esas zonas funcionen. E logo o que me parece máis grave é que por riba temos ao Partido Popular por mentindo a xente a respecto dos efectos das zonas tensionadas. Porque eu escoitei ao señor Rueda, que non lo repite, e tamén a conselleira de Vivenda, que di, non, é que baixan os pisos que hai en aluguer. Primeiro, o que baixan é o número de contratos que se rexistran, que son dúas cousas diferentes, porque o mellor o que está pasando agora é que hai moita xente que, como sabe que os pisos son cada vez máis caros, non en cambia de piso, di que me quede como estou. E por outro lado, o que observamos é que as cidades nas que non hai zonas tensionadas tamén baixa o número de pisos que están en aluguer, e por o tanto a causa non pode ser esa. Nos aquí que temos a un goberno da Xunta de política de brazos caídos que ante unha situación crítica como a que se está vivindo neste momento sigue dándolle alas á especulación en vez de tomar as medidas que podería que ten na súa man, porque son moitas. Eu quero lembrar que quen ten as competencias en materia de vivenda é a Xunta. É a Xunta de Galiza, non son os concellos. Por o tanto, os concellos terán as súas responsabilidades noutros ámbitos, pero non aquí. E o que nos temos que preguntar é por que non fai todo o que podería facer. Porque, mira, unha medida que non costa nada, retirar todas as vivendas ilegais

0: que ten no rexistro de vivendas turísticas a Xunta. Poderían ir ao mercado de aluguer, pero por que o Partido Popular mantén esas vivendas sabendo que son ilegais?
1: Pero, repito, volvendo ás zonas tensionadas, entendo o que di, entendo
0: o que di, así.
1: Pero aqueles concellos que sí que teñen os medios para poder ir a esa tramitación de zona tensionada, levar os seus plenos, como de Santiago de Compostela ou
0: bueno,
1: a Coruña.
0: Bueno, pero eso son decisións que teñen que tomar a nivel
1: dentro
0: local.
1: Da autonomía, claro,
0: quero decir, eu non
1: sí.
0: vou a decir
1: claro.
0: a un alcalde que o que ten que
1: sí,
0: facer.
1: Entendo,
0: son decisións
1: entendo.
0: Que se toman en cada sitio. O que podo falar é como BNG, quen tenga responsabilidade de declarar as zonas tensionadas, porque así o di a lei estatal, é a Xunta, pero a Xunta que fixo aquí pola porta de atrás, fixo unha modificación e dixo, non, teñen que pedirmos concellos. Pero que eso non é o que di a legislación estatal. É unha forma de tirar balóns fora e de non querer asumir as súas responsabilidades. Que é o que fai a Xunta cada vez que hai un problema? En vez de solucionalo, busca a quen volver botarlle a culpa e xa está. E xa está. Así temos o país como temos. Coa vivenda, coa sanidade, coa educación, con problemas que cada vez ten máis a xente nova. Porque de verdade, como pode ser normal que nunha cidade como Santiago na que estamos vexamos anuncios de 700 euros por unha habitación? Que antes o que che costaba un piso, agora con sorte tes unha habitación. E en moitos casos en malas condicións. E aí quen ten que actuar é o goberno galego, deixar de mirar para outro lado e deixar de poñerse do lado dos especuladores.
1: Estamos a falar con Ana Pontón, portavoz nacional do BNG. Bueno, a vivenda ocupounos xa case a meta da entrevista. É o tema agora mesmo que centra as principais preocupacións, que aí, escarabellando un pouco nas enquisas, o que vin, porque moitas veces centrámonos na xente moza, e vin que era a principal preocupación entre a xente, entre os 45 e os 64 anos, que a verdade...
0: Bueno, é que o problema de acceso á vivenda, evidentemente, para a xente moza é gravísimo,
1: sí.
0: Porque moitos xa non se poden ir da casa dos pais. Xa non poden facer os seus proxectos de vida, porque eu sempre digo, unha vivenda é moito máis que 4 paredes, ¿no? É onde pois pensas si queres formar unha familia ou non, onde crías os teus fillos, onde cuidas a teus pais, é que unha parte fundamental da nosa vida. Pero é que hai moita xente de 45, 50, que está vivendo en aluguer e que se está pasando canutas. E está claro que o que se leva feito até o de agora é totalmente insuficiente, porque fíxate, é que nestos últimos anos, eu lembro 2023, que Rueda non só prometía que ia a construir 1.800 vivendas que non construiu, sino que tamén decía que iban a abaratar os prezos. E o que temos é a suba do aluguer máis grande da nosa historia. Esta é a política de aluguer do Partido Popular.
1: Bueno, vamos a seguir avanzando en outros temas. Hai outro tema que tamén está aí no centro, eu creo que das preocupacións cidadáns, alo menos, bueno, e o que reflicten tamén as enquisas, é algo co que tocamos todos, que é a sanidade. Este venres, digo supostamente, porque este é un interterritorial que se vai aplazando semana tras semana, pero tocaba interterritorial Ministerio de Comunidades Autónomas para falar das listas de agarda. Bueno, vostedes son moi críticos coa xestión sanitaria que se está facendo dende a Xunta de Galicia. Non sei se leu o titular que sae hoxe, creo que era en Faro de Vigo, que dicían, a ver se o recupero por aquí, a ver, teño por aquí, que decía, el Sergas gana 2.700 trabajadores en 2 años, ya tiene más de la mitad de su plantilla, con plaza en propiedad. Bueno, Bloque Nacionalista Galego, xa de cara a estas eleccións, xa, que propoñen?
0: Bueno,
1: que dirían vostedes?
0: Primeiro, creo que ese titular o que nos di é que case a metade do personal está en precario. Como podemos ter a xente que nos cuida traballando en precario? Porque falase moitas veces, ¿no?, de non hai personal suficiente. Que hai moito personal que marchou fora polas condicións laborais dos Sergas ou que se foi a privado. Precisamente por o maltrato nos Sergas. Entón, o primeiro que temos que cuidar son aos traballadores e traballadoras do noso sistema sanitario público. Acabamos de pasar o Día da Saúde Mental, que é un problema moi grave que hai. E que neste país é imposible que si tú tes un problema psicolóxico te atendan a pública, porque que non hai medios suficientes. E vemos como que se propoñen son plans e plans que se anuncian e logo non se cumplen. Entón, que é o que necesitamos? Primeiro, defender a sanidade pública, porque temos a un goberno do Partido Popular que o ten moi claro, quere deteriorar o público para beneficiar a privada, e os datos están aí e son moi contundentes. Temos as listas de espera descontroladas, e iso as que se publican, porque sabemos que esas listas están maqueadas, que a realidade é moitísimo.

0: o peor, é que a xente levase as mans á cabeza cando lle di, no, é que esperas un mes ou dous meses para ir ao médico, é que mentira, é que hai xente que está esperando un ano ou dous anos, por exemplo, para poder acceder a consultas de psicoloxía en Santiago de Compostela. Esa é a realidade do noso sistema sanitario. E non é só que teñamos problemas nas especialidades, é que temos un problema gravísimo no corazón do funcionamento sanitario, que é a atención primaria. E non pasa por casualidade, é porque o Partido Popular lle recortou máis de 1.600 millóns de euros a atención primaria. Que se necesita? Primeiro, máis recursos. Segundo, en primaria hai que ir realmente a dotala de máis profesionais de diferentes ámbitos. Esta é unha proposta que nos llevamos facendo a Xunta desde hai anos, e fixo ouvidos sordos. Porque se sabemos que o 30% das consultas en atención primaria son problemas de saúde mental, habrá que poñer psicólogos e psicólogas clínicas en atención primaria. Nos propoñemos 100 nos próximos 4 anos e isto verás que impacto ten na saúde das persoas. Entón, o que se necesita, o primeiro é creer na sanidade pública e defendela como facemos desde o BNG.
1: Cando se pregunta ao conselleiro, por exemplo, por esta cuestión ou polo tema da, dos médicos en atención primaria, facultativos en atención primaria, bueno, a verdade é que esta é unha problemática compartida polo resto de comunidades autónomas, e hai unha escasez de profesionais.
0: Sí, pero non hai profesionais. Quen eran os responsables de formar aos profesionais para que os houbera? O propio Partido Popular, que tiñan a responsabilidade de prever canta xente se vai a xubilar, e saben, ¿no?, porque esos datos están nos Sergas, e formar os especialistas necesarios en cada unha das áreas. Por que non o fixeron? Eso é o primeiro que nos terán que decir. E segundo, nos decimos que se pode facer moito máis. Mira, en psicoloxía, hai un par de anos, fixeron unha OPE, presentáronse máis de 100 persoas. É dicir, hai psicólogos e psicólogas que verían a traballar aquí que marcharon, ou que están traballando na privada, que con boas condicións volverían á pública. Por que non o fan?
1: Vexo, polo tanto, que non lle convence tampouco o plan de mellora da atención primaria ou de saúde mental, porque está centrándose aí moito desto.
0: É que son dúas cuestións importantísimas. Que se necesitan máis recursos profesionais, porque con inteligencia artificial non imos a solucionar o problema da atención sanitaria. Espero que non queiran ir por aí. Hai que cuidar aos profesionais que temos, hai que organizalos ben. E esta é unha parte dos problemas que hai neste momento no noso sistema sanitario. Entón, temos a un goberno que nos vende propaganda, e claro, atención primaria, venderannos que iban a invertir 100 millóns de euros, logo veo o Consello de Contas e dixo, é que nunca os presupostaron, nin a metade do que prometen. Entón, o que non podemos permitir é que se este xogando coa saúde da xente, vendéndonos propaganda e non tomando as medidas que se poderían tomar. E non é o que decimos, que se convoquen todas as prazas que están vacantes nos Sergas. Por que non o fan?
1: En canto, por exemplo, os aumentos que tamén houve nas listas de espera, tamén se atribúen, en parte, os do primeiro semestre deste ano, o tema das convocatorias que tivemos de folgas, especialmente a folga de facultativos, en defensa deste estatuto marco propio para eles. O Bloque Nacionalista Galego, como se posiciona ao respeito? Porque este é un debate que se está dando no Congreso. Como se... Mira, pois agora tocamos tamén con eleccións estatais.
0: Mira, primeiro, este é unha excusa máis do PP para justificar que por que medran as listas de espera. Porque que nos, antes de que houbera ninguna convocatoria de folga, o Sergas xa tiña as listas de espera disparadas, que nin tan siquera conseguíramos recuperar a situación previa á pandemia. E isto sempre digo con listas de espera que están manipuladas, porque hai un montón de xente que podemos comprobar. Ti vas a pedir cita e dinche, a xenda está pechada. Entón, tú non constas en ninguna lista, pois estás esperando. Entón, quero decir que fiarte destas listas de espera é, en fin, un acto de fe. Entón, nos que creemos que a maioría das cuestións que está reclamando o personal médico, de quen dependen realmente da Xunta de Galiza. A Xunta podería tomar medidas para mellorar as condicións laborais do seu personal. Pero, máis alá do debate, sí, sobre o estatuto, que nos creemos que os médicos e médicas teñen, son traballadores e traballadoras do sistema sanitario e teñen que ter dereitos como teñen o resto de traballadores e traballadoras do sistema sanitario. Pero eu o que digo é que se imos ao fondo das reclamacións, Máis alá de, se che parece ben ou non, de que haxa un estatuto especial para os médicos, que nos creemos que son traballadores e traballadoras que teñen que ter os mesmos dereitos que o resto de personas.

0: mal, pero máis aladiso, as cuestións claves é que estén realmente pois ben tratados no noso sistema sanitario. E hai cuestións que teñen que ver con cantas horas extras teñen que facer, cal é a cobertura que teñen que facer de gardas e demás, que de quen depende realmente é da Xunta, por que non o negocian?
1: Bueno, hai varios temas, e moitos se nos van a quedar no tinteiro, pero bueno, vou a falar da e voulle preguntar por todo o tema da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, porque ademais dentro duns días coñeceremos tamén os orzamentos da Xunta para o ano que ven en a Lei de Acompañamento, segundo anunciaba o propio conselleiro, José López Campos, dicía que aí nesa Lei de Acompañamento xa irían recollidos pois algúns deses acordos en materia de ensino, aos que chegaron, en este caso eran Partido Popular e PSDG-PSOE. Se volvesen atrás no tempo, porque escoitamos tamén, sobre todo o Partido Socialista, non dicir que fecais cos deputados do Bloque Nacionalista Galego teríamos máis forza. Se volvese atrás no tempo, ao inicio das mesas de traballo, o Bloque Nacionalista Galego participaría ou non? Cambiaría eso ou non? Tería participado?
0: Mira, eu fun a primeira xuntanza que nos convocou o conselleiro de Cultura e Lingua a respecto de cambiar a política lingüística que había en Galiza. E eu nesa reunión fui moi clara co conselleiro. Entregamos de toda unha serie de propostas, que eran propostas de mínimos, cumplan o plan xeral que hai, incrementen un tercio o financiamento para a lingua galega porque están nunha situación de mínimos, e derroguen o decreto da vergoña. Entón, eu desa reunión xa saín con unha idea moi clara, e é que o Partido Popular non quería cambiar a política lingüística que levaba facendo nestos últimos anos e que, quero lembrar, están provocando que o galego este en mínimos históricos. É a etapa da historia en que menos galego se fala, sobre todo entre a xente moza. Até unha situación pois que, se sigue así, próximos anos, pois os mozos, nenos e nenas deste país xa non falarán galego. Entón, ante unha situación crítica, hai que tomar medidas. O que non pode ser é que o goberno leve 3 anos, casi, vendo que vai facer. Que vai facer? E o que nos presentaron no Parlamento Galego é manter exactamente a política lingüística que nos levou aquí. Tú fíxate que a gran cambio é que, en vez de prohibirche falar ou dar matemáticas en galego, pois prohíboche historia. Eso é un cambio. Non, eso é manter o mesmo corsé e as mesmas prohibicións para o galego. Entón, eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos a estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega, e alá se outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
1: Pero a valoración que fixo tanto o presidente da Real Academia Galega como a presidenta do Consello da Cultura Galega, que dicían que eran, bueno, foron críticos tamén porque dixeron que non eran o acordo, non é o acordo que les lles gustaría por completo, pero dicían que había un avance. O Bloque non ve un avance, bueno, vemos que non ve un avance.
0: Eu podo falar que lle por min, eu podo falar con min. Si hai institucións que queren avalar que se manteña o decreto da vergoña, eu quero decir que son debates que terán que dar nesas institucións. O que decimos desde o BNG é que manter o decreto da vergoña é manter a mesma folla de ruta que levou a que os nenos e nenas que entran pola porta da escola falando galego saian falando castelán, e que neste país hai miles de persoas que queren que o galego teña futuro, e imos a seguir defendendo a nosa lingua desde o amor, desde a convicción, desde a, ademais, a idea clara de que en galego temos futuro e que todas as linguas son necesarias. Por iso nos vamos a seguir traballando nesa dirección, e eu, desde logo, te podo falar por o BNG, pola nosa opinión, e pois os demais terán tamén que, bueno, pois que dar explicacións ou explicar cales son os seus posicionamentos. Eu falo polo BNG.
1: Bueno, pois quedámonos xa sen tempo, a verdade, con moitas preguntas aínda no tinteiro, porque hai moitísimos temas que quedaron sen tocar, pero bueno, para outra entrevista.
0: Volvemos cando que irades.
1: Ana Ponto, moitas grazas.
0: Nada, un prazer estar aquí.
2: Galicia en la Onda, en Onda Cero.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de queixo.

0: 34.381 persoas. Son 45.758 máis que no ano 2023 e ademais máis de 57.881 persoas serán novos electores os que se incorporan despois de cumplir os 18 anos. En canto a cera o número de electores no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis rexistrados en toda España, a única comunidade que supera de feito o medio millón, 516.669. Este voto cobrou especial relevancia estes días, xa saben, pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. A decisión do Tribunal Supremo de suspender o voto aos descendentes dos emigrantes que non poideron demostrar que tiveron que sair de España por motivos políticos deixa sen dereito a voto, según o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, a 163.000 persoas que obtiveron a nacionalidade coa Lei de Netos. Asegura o líder socialista que a nacionalidade non pode ter dereitos de primeira e de segunda. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que hoxe presidiu o Consello da Xunta, o que dicía é que o nervosismo dos socialistas con este tema fai sospeitar a toda España.
1: En primer lugar, non vexo ningún tipo de contradicción, ¿no? É verdade que estes días estamos a ver como dentro do Partido Socialista se está a cuestionar unha decisión do Tribunal Supremo. Pero a mí me gustaría aclarar, en primer lugar, que o Tribunal Supremo non impide votar os residentes no exterior que o amparo da Lei de Netos demostraron ser descendentes de exiliados que saíron de España entre o ano 36 e 55. O único que di o Tribunal Supremo que hai moitos casos nos que non é demostrable que se pode aplicar esta lei e eses casos convén antes sanear a situación para poder ser incorporados no censo. Por lo tanto, hai moitas persoas que se teñen incorporado xa o censo ou amparo de Lei de Netos que van a poder votar. Pero vendo o nerviosismo do Partido Socialista, sobre todo de todos os voceiros, incluso do presidente do goberno, onte mesmo nun meeting, dá máis a sensación de que están tremendamente nerviosos e, dende logo, fan desconfiar a persoa que fora máis inocente de toda España e cal era a verdadeira intuición ou a verdadeira intención, mellor dito, por parte do Goberno de Estado e do famoso aclaración que fixera a irmá do señor Puente, non?
0: Dende o BNG, a portavoz nacional Ana Pontón criticaba a decisión do Tribunal Supremo.
2: E que en certa maneira este alentando unha certa hipótese de que pode haber un pucheirazo electoral porque hai 163.000 persoas que se inscriben no censo, nun censo electoral que ten millóns. A verdade, penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
0: E o Consello Xeral da Ciudadanía Española no exterior exixe un prazo amplio. O Tribunal deu 5 días para que os nacionalizados excluídos das eleccións xerais podan recurrir. E ademais tivemos noticia do Consello de Ministros. O Goberno aprobou crear 19 novas prazas de xuíces e 9 de fiscais en Galicia. O igual que en 2026, para 2027 se crearán 500 novas prazas de suíces e 200 de fiscais en toda España, 19 suíces e suizas para Galicia e 9 fiscais para a nosa comunidade. E o compás da edición do 13 de outubro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
4: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda en solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
5: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: E os partidos políticos que xa emprenden camiño a cara ao 29 de novembro van compoñendo as súas listas. A convocatoria para as xerais antes das municipais moveu a axenda dos partidos políticos. En Ourense, o presidente dos populares ourensáns, Luís Menor, evitaba hoxe fixar unha data para dar a coñecer as candidaturas do Partido Popular Ourensán ás eleccións xerais, aínda que remarcaba que o obxectivo é axudar a un ourensán como é Núñez Feijóo a chegar a Moncloa.
6: Quen figura como candidato do Partido Popular de España é un veciño dos Peares. En Ourense non lle podemos fallar. Por que non nos vai a fallar? Porque eu teño o seu teléfono. E, por o tanto, eu creo que aquí o teñen casi todos. Ou moita xente, non. E cando lle pida, cando sea presidente do goberno, pois chamaremoslo para dicirlle que fai falta tal cousa en Ourense, tal cousa en Carballiño, en Verín, ou donde faga falta. E, por o tanto, temos que estar a altura desas responsabilidades.
0: En Lugo, pola parte socialista, falaba hoxe en Más de Uno Lugo José López Orozco, exalcalde lucense, o que varias asambleas locais propoñen para o Senado. Con Mónica Santos mostrouse disposto a dar ese paso. Ás 8 da tarde teñen asamblea en Lugo.
7: Pero complicado, de verdad que complicado. Non só polo resultado, que ao fin e ao cabo o resultado depende da vontade da xente, sino o ambiente que existe na sociedade. Eso temos que cambiarlo, temos que quitarlo. Xa sei que non vou ser eu só, nin o pretendo, pero se podo aportar un grau de area para que haxa máis entendemento, para que haxa máis respeto, para que os se discutan sexan os problemas da xente, a sanidade, a educación, as pensións, decir, todo aquilo que importa realmente a xente, pois encantado, e sí que daría ese primeiro paso.
0: Dende o BNG, Ana Pontón avanzaba que a formación aprobará as súas candidaturas no próximo Consello Nacional do 24 de outubro. Ana Pontón, que estivo hoxe en entrevista en Galicia en la Onda, a portavoz nacional do BNG, defendía a ausencia da formación nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Aseguraba que o Partido Popular non tivo intención de cambiar a política lingüística destes últimos anos.
8: Eu, si volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos a estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega. E alá, si outras forzas políticas pues, queren colaborar con ese deseño.
0: E a Xunta actualizou a normativa de convivencia nas aulas. Novidades para protexer e reforzar a autoridade dos profesores. Agredir a un profesor por parte de pais ou alumnos poderá supor até unha multa de até 15.000 euros. As novas sancións serán canalizadas pola Oficina de Apoyo ao Profesorado. Diego Calvo.
1: Dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. Estas sancións vanse a canalizar a través dunha oficina de apoio ao profesorado, un organismo no que os docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de poñer denuncia e apoio psicolóxico se é preciso. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar se hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
0: Diego Calvo, que tamén informaba no Consello que a Xunta comenzará este sábado, 17 de outubro, o ensaio clínico con Bogal para evaluar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte á gripe e á COVID. Invitarase a participar por SMS alrededor de 730.000 persoas.
1: No marco dunha investigación liderada por Dinamarca, esta vai a ser a primeira vez que se vai a dispensar este tipo de vacina dobre en Galicia. O obxectivo é ver se a protección é maior, menor ou igual que os que reciben a vacina combinada contra os dous virus ou os que reciben dúas vacunas por separado. É dicir, ver se a vacina combinada logra reducir as hospitalizacións, as complicacións ou incluso as mortes por estas enfermidades respiratorias.
0: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamaba o xa Xunta financiación suficiente para as entidades do terceiro sector dos cuidados. Nunha visita hoxe ás instalacións da Asociación Aspas en Santiago, o portavoz socialista remarcou que non se trata só de atender, senón tamén de promover o emprego e avanzar.
9: E a petición agora que van entrar os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2027, hai unha petición clara que facemos hoxe aos socialistas, que hai que dotar a estas entidades dunha financiación suficiente, estable e puntual. Porque o ano pasado, sin ir máis longe, entidades como estas tiveron que recurrir a solicitud de préstamos, porque esa axuda non chega.
0: E a CIGA rexistraba hoxe a convocatoria da folga xeral para o 11 de novembro. O escrito recolle como primeiro dos motivos para a convocatoria o crecemento constante e imparable dos prezos. Indican como segundo motivo que en Galicia se está conculcando o dereito a unha vivenda digna e que na comunidade rexistranse salarios insuficientes ante o coste da vida en aumento e a crise da vivenda. Paulo Carril.
10: O goberno galego está na inacción, na pasividade, na incapacidade, na incompetencia. Fía todo a un proceso electoral que se poida dar no Congreso, no contexto do Estado, para que a estela das políticas máis negativas nas que nos ten subido o goberno de Feixóo se poidan consolidar.
0: Sintonía Onda Cero Galicia.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
11: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
12: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
13: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E hoxe tivemos tamén datos dos aeroportos no mes de setembro. Reflicten novamente a caída no número de viaxeiros no aeroporto de Santiago de Compostela Rosalía de Castro. Segue a ser o máis empregado, pero no que levamos de 2026 experimentou unha caída do 28%. María Teijeiro.
14: El aeroporto con máis viaxeiros en setembro foi el de Santiago, el Rosalía de Castro, con 280.908 pasajeros. Isto é unha caída del 7,4%. En lo que llevamos de año, La Bacoya también es el aeropuerto más empleado por 1.804.423 viajeros, pero registra una caída del 28% con respecto a hace un año. Recordamos que La Bacoya estuvo cerrado un mes por obras. Segundo aeropuerto con más viajeros es el de Alvedro, 102.396 en septiembre. Esto es un descenso del 5,8%, aunque en el cómputo de lo que llevamos de año es el aeropuerto que porcentualmente más crece, un 12,4%. De enero a septiembre fue utilizado por 1.079.353 viajeros. Y por su parte, Peinador es el único que ganó viajeros en septiembre, un 1,3%, aunque se quedó por debajo de la barrera de los 100.000 pasajeros. En concreto, 94.900 De enero a septiembre, 838.993 viajeros emplearon el aeropuerto de Vigo, un 1% más que el año pasado.
0: En esta Brújula de Galicia estamos ocupándonos durante todos estos últimos días do deporte, do noso deporte, do deporte galego. Facémolo con Alberto Gómez Barros.
15: O deporte galego en primeira persoa en Onda Cero. E rematamos hoxe esta xeira de entrevistas en Onda Cero para coñecer como está o deporte galego en primeira persoa. E hoxe imos falar cun betanceiro ilustre, fillo predilecto, ademais, da vila de Betanzos, Carlos Arévalo. Moi boas.